ساتی ماری روتا بودیانا اکتاب آبه اکد نشد بای پرش منوه و پبود آبه لیتن خیه بوش بسیمه عبد قربل بابوخی مخ اوپن متلوخ گوبه تو لیتت نشد بخیالو شم مختابه دایم تخاره بوس بای من خیت